0: Повідомте нас, звідки ви нас слухаєте. Наша адреса електронної пошти – flamenco-radio@rtva.es. З Андалусії, землі, де народилося фламенко. Фламенко для всього світу.
1: Serrana. Canta Evaristo Cueva con la guitarra de Manuel Cadenas el Chino, del Café Cantante de Canal Sur Radio del año 2010.